0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
0: La Aquarelle FM e primăvară.

Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dan Bălan, Arsenium și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără, bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vlogherița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

și însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Bârbec. Pentru tine urmează câteva zile aglomerate în care apar multe situații simultan și trebuie să iei decizii rapide. La începutul săptămânii simți presiune și lipsă de răbdare, mai ales în plan profesional. Unele discuții se pot transforma ușor în conflicte dacă reacționezi impulsiv. Totuși, spre finalul perioadei reușești să recapeți controlul și să clarifici lucruri importante. Taur. Săptămâna aceasta îți aduce contexte noi și schimbări de ritm care te scot din zona de confort. La început ai tendința să respingi tot ce pare nesigur sau improvizat. Totuși, exact aceste situații pot deschide oportunități interesante pentru tine. Gemeni. Ai parte de multe conversații, drumuri și schimburi de idei care îți ocupă aproape tot timpul. Unele informații primite acum îți pot schimba planurile pentru perioada următoare. Este important să nu te grăbești să tragi concluzii înainte să verifici toate detaliile. Rac. Emoțiile tale oscilează destul de mult în această perioadă și devine greu să păstrezi echilibrul în toate relațiile. Apar discuții care te fac să privești diferit anumite persoane apropiate. În același timp, reușești să înțelegi mai clar ce-ți dorești cu adevărat. Leu. Săptămâna aceasta te provoacă să-ți controlezi reacțiile și orgoliul. Pot apărea situații în care simți că nu ești apreciat sau ascultat suficient. Unele tensiuni se pot amplifica dacă alegi să răspunzi impulsiv, totuși ai și momente bune în care reușești să atragi atenția într-un mod pozitiv. Fecioară. Pentru tine urmează o perioadă eficientă și destul de productivă. Reușești să organizezi lucruri care păreau blocate de ceva timp și să găsești soluții practice acolo unde alții văd doar probleme. Totuși, trebuie să ai grijă să nu te supra-soliciți. În plan personal, apare nevoie de mai multă liniște. Balanță. Relațiile și colaborările devin tema principală a săptămânii. Unele persoane îți pot arăta o altă față decât cea cu care erai obișnuit. Este o perioadă în care adevărurile ies mai ușor la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Apar clarificări importante, dar și momente tensionate. Scorpion. Intuiția ta funcționează excelent și observi rapid unde există falsitate sau intenții ascunse. În plan financiar sau profesional apar oportunități bune, însă trebuie să fii atent la detalii și promisiuni. Unele persoane încearcă să-ți testeze limitele, reacțiile tale calculate fac diferența. Săgetător. Programul tău este foarte încărcat și ai impresia că trebuie să alergi permanent dintr-o parte în alta. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți dau planurile peste cap. Uneori te simți obosit psihic și lipsit de răbdare. Totuși reușești să găsești soluții rapide în momentele tensionate. Capricorn. Responsabilitățile și obligații. Totuși reușești să găsești soluții rapide în momentele tensionate. Capricorn. Responsabilitățile și obligațiile ocupă aproape toată perioada aceasta. Ești foarte

0: Săptămâna aceasta îți schimbă puțin perspectiva asupra unor obiective personale, începi să vezi mai clar ce merită păstrat și ce doar îți consumă energia inutil. Apar momente de inspirație și idei bune legate de viitor. În același timp, ai nevoie de mai multă disciplină pentru a transforma planurile în realitate. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

atât ți-ai de scris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție, buchii latinești. Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uite la prieteni, te vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin. Pensie mi-ajunge și umblu cât mai pot.

le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

spre noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei. Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie. A preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentelor.

sunt părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu prefera să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară, cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro sub amenințarea armelor în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoți și că e gata să facă un gest simbolic cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem de valoroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea

0: și dezamăgiri. Artistul a spus că încearcă să privească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

viața sa. Artista vorbește cu bucurie despre ziua nunții și despre noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei. Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie. A preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentului.

private din viața sa de familie. Artistul și soția lui, Iasmin Pascu, au devenit recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lume a celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu prefera să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară, cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro sub amenințarea armelor în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoți și că e gata să facă un gest simbolic cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem de valoroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea

0: personală, dar și despre importanța de a rămâne conectat la propriile valori, indiferent de nivelul de succes atins. Artistul spune că preferă să vorbească despre muzică și despre proiectele construite în jurul ei, nu despre statutul de vedetă. Întrebat dacă au existat perioade în care industria showbiz-ului l-a obosit sau dacă a trecut prin frustrări și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să pregătească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel. Aquarel FM.
4: La Aquarel FM e primăvară.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Bârbec. Pentru tine urmează câteva zile aglomerate în care apar multe situații simultan și trebuie să iei decizii rapide. La începutul săptămânii simți presiune și lipsă de răbdare, mai ales în plan profesional. Unele discuții se pot transforma ușor în conflicte dacă reacționezi impulsiv. Totuși, spre finalul perioadei reușești să recapeți controlul și să clarifici lucruri importante. Taur. Săptămâna aceasta îți aduce contexte noi și schimbări de ritm care te scot din zona de confort. La început ai tendința să respingi tot ce pare nesigur sau improvizat. Totuși, exact aceste situații pot deschide oportunități interesante pentru tine. Gemeni. Ai parte de multe conversații, drumuri și schimburi de idei care îți ocupă aproape tot timpul. Unele informații primite acum îți pot schimba planurile pentru perioada următoare. Este important să nu te grăbești să tragi concluzii înainte să verifici toate detaliile. Rac. Emoțiile tale oscilează destul de mult în această perioadă și devine greu să păstrezi echilibrul în toate relațiile. Apar discuții care te fac să privești diferit anumite persoane apropiate. În același timp, reușești să înțelegi mai clar ce-ți dorești cu adevărat. Leu. Săptămâna aceasta te provoacă să-ți controlezi reacțiile și orgoliul. Pot apărea situații în care simți că nu ești apreciat sau ascultat suficient. Unele tensiuni se pot amplifica dacă alegi să răspunzi impulsiv. Totuși ai și momente bune în care reușești să atragi atenția într-un mod pozitiv. Fecioară. Pentru tine urmează o perioadă eficientă și destul de productivă. Reușești să organizezi lucruri care păreau blocate de ceva timp și să găsești soluții practice acolo unde alții văd doar probleme. Totuși trebuie să ai grijă să nu te supra-soliciți. În plan personal apare nevoie de mai multă liniște. Balanță. Relațiile și colaborările devin tema principală a săptămânii. Unele persoane îți pot arăta o altă față decât cea cu care erai obișnuit. Este o perioadă în care adevărurile ies mai ușor la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Apar clarificări importante, dar și momente tensionate. Scorpion. Intuiția ta funcționează excelent și observi rapid unde există falsitate sau intenții ascunse. În plan financiar sau profesional apar oportunități bune, însă trebuie să fii atent la detalii și promisiuni. Unele persoane încearcă să-ți testeze limitele, reacțiile tale calculate fac diferență. Săgetător. Programul tău este foarte încărcat și ai impresia că trebuie să alergi permanent dintr-o parte în alta. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți dau planurile peste cap. Uneori te simți obosit psihic și lipsit de răbdare. Totuși reușești să găsești soluții rapide în momentele tensionate. Capricorn. Responsabilitățile și obligațiile ocupă aproape toată perioada aceasta. Ești foarte concentrat pe rezultate și nu mai ai răbdare pentru oamenii care pierd timpul. În plan profesional poți primi o sarcină nouă sau o provocare importantă. Vărsător. Pentru tine săptămâna vine cu rupturi și schimbări emoționale puternice. O relație sau o conexiune importantă poate ajunge într-un punct critic, iar pentru unii nativi apare chiar o despărțire dificilă. Lucrurile care au fost ignorate până acum ies la suprafață și nu mai pot fi ascunse. Pești. Săptămâna aceasta îți schimbă puțin perspectiva asupra unor obiective personale, începi să vezi mai clar ce merită păstrat și ce doar îți consumă energia inutil. Apar momente de inspirație și idei bune legate de viitor. În același timp, ai nevoie de mai multă disciplină pentru a transforma planurile în realitate. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
5: Top 10 World Hits. Number 10.

0: new entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: New Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 3.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lume a celui de-al patrulea copil l-a făcut artist să își reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu prefera să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară, cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit-o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro, sub amenințarea armelor, în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoț și că e gata să facă un gest simbolic, cerând doar un euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem devaloroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea nu

0: emoții, frustrări și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să privească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel, Acoarel FM. Acoarel 90.7.
3: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Acoarel.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Bârbec. Pentru tine urmează câteva zile aglomerate în care apar multe situații simultan și trebuie să iei decizii rapide. La începutul săptămânii simți presiune și lipsă de răbdare, mai ales în plan profesional. Unele discuții se pot transforma ușor în conflicte dacă reacționezi impulsiv. Totuși, spre finalul perioadei reușești să recapeți controlul și să clarifici lucruri importante. Taur. Săptămâna aceasta îți aduce contexte noi și schimbări de ritm care te scot din zona de confort. La început ai tendința să respingi tot ce pare nesigur sau improvizat. Totuși, exact aceste situații pot deschide oportunități interesante pentru tine. Gemeni. Ai parte de multe conversații, drumuri și schimburi de idei care îți ocupă aproape tot timpul. Unele informații primite acum îți pot schimba planurile pentru perioada următoare. Este important să nu te grăbești să tragi concluzii înainte să verifici toate detaliile. Rac. Emoțiile tale oscilează destul de mult în această perioadă și devine greu să păstrezi echilibrul în toate relațiile. Apar discuții care te fac să privești diferit anumite persoane apropiate. În același timp, reușești să înțelegi mai clar ce-ți dorești cu adevărat. Leu. Săptămâna aceasta te provoacă să-ți controlezi reacțiile și orgoliul. Pot apărea situații în care simți că nu ești apreciat sau ascultat suficient. Unele tensiuni se pot amplifica dacă alegi să răspunzi impulsiv, totuși ai și momente bune în care reușești să atragi atenția într-un mod pozitiv. Fecioară. Pentru tine urmează o perioadă eficientă și destul de productivă. Reușești să organizezi lucruri care păreau blocate de ceva timp și să găsești soluții practice acolo unde alții văd doar probleme. Totuși, trebuie să ai grijă să nu te supra-soliciți. În plan personal, apare nevoie de mai multă liniște. Balanță. Relațiile și colaborările devin tema principală a săptămânii. Unele persoane îți pot arăta o altă față decât cea cu care erai obișnuit. Este o perioadă în care adevărurile ies mai ușor la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Apar clarificări importante, dar și momente tensionate. Scorpion. Intuiția ta funcționează excelent și observi rapid unde există falsitate sau intenții ascunse. În plan financiar sau profesional apar oportunități bune, însă trebuie să fii atent la detalii și promisiuni. Unele persoane încearcă să-ți testeze limitele, reacțiile tale calculate fac diferență. Săgetător. Programul tău este foarte încărcat și ai impresia că trebuie să alergi permanent dintr-o parte în alta. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți dau planurile peste cap. Uneori te simți obosit psihic și lipsit de răbdare. Totuși reușești să găsești soluții rapide în momentele tensionate. Capricorn. Responsabilitățile și obligațiile ocupă aproape toată perioada aceasta. Ești foarte concentrat pe rezultate și nu mai ai răbdare pentru oamenii care pierd timpul. În plan profesional poți primi o sarcină nouă sau o provocare importantă. Vărsător. Pentru tine, săptămâna vine cu rupturi și schimbări emoționale puternice. O relație sau o conexiune importantă poate ajunge într-un punct critic, iar pentru unii nativi apare chiar o despărțire dificilă. Lucrurile care au fost ignorate până acum ies la suprafață și nu mai pot fi ascunse. Pești. Săptămâna aceasta îți schimbă puțin perspectiva asupra unor obiective personale, începi să vezi mai clar ce merită păstrat și ce doar îți consumă energia inutil. Apar momente de inspirație și idei bune legate de viitor. În același timp, ai nevoie de mai multă disciplină pentru a transforma planurile în realitate. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM.

Cineva nu m-a lăsat, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Este ora 16. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Este ora 17.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
0: Aquarel FM 90.7.

0: Succesul spectacolelor susținute de Andra confirmă popularitatea artistei, care reușește de ani buni să umple săli importante din România și nu numai, și să atragă public numeros la fiecare apariție. Seria tradițională a devenit unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale ale sale, combinând muzica populară cu producții spectaculoase și invitați speciali. Deși mulți cred că artiștii câștigă sume uriașe din concertele sold out, Cătălin Măruță susține că realitatea este mult mai complicată. Taxele, chiria sălii și costurile de producție consumă o mare parte din încasări, iar organizarea unui spectacol de amploare presupune investiții foarte mari.
1: Aquarel FM Showbiz.
2: Aquarel.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop. Buzele tale potop. Am doar un scop. Să te pun pe repeat, să te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Bârbec. Pentru tine urmează câteva zile aglomerate în care apar multe situații simultan și trebuie să iei decizii rapide. La începutul săptămânii simți presiune și lipsă de răbdare, mai ales în plan profesional. Unele discuții se pot transforma ușor în conflicte dacă reacționezi impulsiv. Totuși, spre finalul perioadei reușești să recapiți controlul și să clarifici lucruri importante. Taur. Săptămâna aceasta îți aduce contexte noi și schimbări de ritm care te scot din zona de confort. La început ai tendința să respingi tot ce pare nesigur sau improvizat. Totuși, exact aceste situații pot deschide oportunități interesante pentru tine. Gemeni. Ai parte de multe conversații, drumuri și schimburi de idei care îți ocupă aproape tot timpul. Unele informații primite acum îți pot schimba planurile pentru perioada următoare. Este important să nu te grăbești să tragi concluzii înainte să verifici toate detaliile. Rac. Emoțiile tale oscilează destul de mult în această perioadă și devine greu să păstrezi echilibrul în toate relațiile. Apar discuții care te fac să privești diferit anumite persoane apropiate. În același timp, reușești să înțelegi mai clar ce-ți dorești cu adevărat. Leu. Săptămâna aceasta te provoacă să-ți controlezi reacțiile și orgoliul. Pot apărea situații în care simți că nu ești apreciat sau ascultat suficient. Unele tensiuni se pot amplifica dacă alegi să răspunzi impulsiv, totuși ai și momente bune în care reușești să atragi atenția într-un mod pozitiv. Fecioară. Pentru tine urmează o perioadă eficientă și destul de productivă, reușești să organizezi lucruri care păreau blocate de ceva timp și să găsești soluții practice acolo unde alții văd doar probleme. Totuși trebuie să ai grijă să nu te supra-soliciți. În plan personal apare nevoie de mai multă liniște. Balanță. Relațiile și colaborările devin tema principală a săptămânii. Unele persoane îți pot arăta o altă față decât cea cu care erai obișnuit. Este o perioadă în care adevărurile ies mai ușor la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Apar clarificări importante, dar și momente tensionate. Scorpion. Intuiția ta funcționează excelent și observi rapid unde există falsitate sau intenții ascunse. În plan financiar sau profesional apar oportunități bune, însă trebuie să fii atent la detalii și promisiuni. Unele persoane încearcă să-ți testeze limitele, reacțiile tale calculate fac diferență. Săgetător. Programul tău este foarte încărcat și ai impresia că trebuie să alergi permanent dintr-o parte în alta. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți dau planurile peste cap. Uneori te simți obosit psihic și lipsit de răbdare. Totuși reușești să găsești soluții rapide în momentele tensionate. Capricorn. Responsabilitățile și obligațiile ocupă aproape toată perioada aceasta. Ești foarte concentrat pe rezultate și nu mai ai răbdare pentru oamenii care pierd timpul. În plan profesional poți primi o sarcină nouă sau o provocare importantă. Vărsător. Pentru tine săptămâna vine cu rupturi și schimbări emoționale puternice. O relație sau o conexiune importantă poate ajunge într-un punct critic, iar pentru unii nativi apare chiar o despărțire dificilă. Lucrurile care au fost ignorate până acum ies la suprafață și nu mai pot fi ascunse. Pești. Săptămâna aceasta îți schimbă puțin perspectiva asupra unor obiective personale. Începi să vezi mai clar ce merită păstrat și ce doar îți consumă energia inutil. Apar momente de inspirație și idei bune legate de viitor. În același timp, ai nevoie de mai multă disciplină pentru a transforma planurile în realitate. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Aquarel.
2: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Alex Velea și Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, au fost recent surprinși interacționând cu zâmbete și gesturi prietenoase la un eveniment monden, stârnind reacții pozitive din partea celor prezenți. Deși Alex nu a avut nicio legătură cu divorțul Antoniei de Vincenzo, finalizat în 2020, întâlnirea a arătat că cei doi bărbați pot menține o relație bună. S-au salutat, și-au strâns mâinile și au schimbat câteva vorbe, dovedind că pot interacționa relaxat și respectuos, fără tensiunile la care unii se așteptau. De asemenea, Alex Velea a călătorit de mai multe ori în Italia alături de Antonia și cei doi băieți pentru a petrece timp cu Maia, fiica Antoniei, din relația cu Vincenzo Castellano. Pe rețelele de socializare apar frecvent imagini în care Vincenzo se află alături de actuala lui parteneră, ceea ce indică o relație armonioasă între toți cei implicați.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Kate Blanchett și Selena Gomez urmează să joace împreună în următorul film al regizorului Brady Corbett. Detaliile legate de povestea filmului, care încă nu are un titlu oficial, rămân învăluite în mister. Însă Brady Corbett, regizorul apreciatului film Brutalistul din 2024, a declarat în interviuri că vrea să facă un lung metraj interzis minorilor cu povestea plasată în anii 70. Pentru Kate Blanchett, laureată a premiului Oscar, colaborarea cu un regizor care își lasă amprenta inconfundabilă asupra filmelor sale nu va fi o noutate. Ea a lucrat anterior cu cineaști precum Martin Scorsese, Guillermo del Toro, David Fincher și mulți alții. Selena Gomez, pe lângă faptul că este un star pop în Statele Unite ale Americii, are la rândul ei o carieră îndelungată în actorie.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Berbec. Pentru tine urmează câteva zile aglomerate în care apar multe situații simultan și trebuie să iei decizii rapide. La începutul săptămânii simți presiune și lipsă de răbdare, mai ales în plan profesional. Unele discuții se pot transforma ușor în conflicte dacă reacționezi impulsiv. Totuși, spre finalul perioadei reușești să recapeți controlul și să clarifici lucruri importante. Taur. Săptămâna aceasta îți aduce contexte noi și schimbări de ritm care te scot din zona de confort. La început ai tendința să respingi tot ce pare nesigur sau improvizat. Totuși, exact aceste situații pot deschide oportunități interesante pentru tine. Gemeni. Ai parte de multe conversații, drumuri și schimburi de idei care îți ocupă aproape tot timpul. Unele informații primite acum îți pot schimba planurile pentru perioada următoare. Este important să nu te grăbești să tragi concluzii înainte să verifici toate detaliile. Rac. Emoțiile tale oscilează destul de mult în această perioadă și devine greu să păstrezi echilibrul în toate relațiile. Apar discuții care te fac să privești diferit anumite persoane apropiate. În același timp, reușești să înțelegi mai clar ce-ți dorești cu adevărat. Leu. Săptămâna aceasta te provoacă să-ți controlezi reacțiile și orgoliul. Pot apărea situații în care simți că nu ești apreciat sau ascultat suficient. Unele tensiuni se pot amplifica dacă alegi să răspunzi impulsiv. Totuși, ai și momente bune în care reușești să atragi atenția într-un mod pozitiv. Fecioară. Pentru tine urmează o perioadă eficientă și destul de productivă. Reușești să organizezi lucruri care păreau blocate de ceva timp și să găsești soluții practice acolo unde alții văd doar probleme. Totuși, trebuie să ai grijă să nu te supra-soliciți. În plan personal, apare nevoie de mai multă liniște. Balanță. Relațiile și colaborările devin tema principală a săptămânii. Unele persoane îți pot arăta o altă față decât cea cu care erai obișnuit. Este o perioadă în care adevărurile ies mai ușor la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Apar clarificări importante, dar și momente tensionate. Scorpion. Intuiția ta funcționează excelent și observi rapid unde există falsitate sau intenții ascunse. În plan financiar sau profesional apar oportunități bune, însă trebuie să fii atent la detalii și promisiuni. Unele persoane încearcă să-ți testeze limitele, reacțiile tale calculate fac diferența. Săgetător. Programul tău este foarte încărcat și ai impresia că trebuie să alergi permanent dintr-o parte în alta. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți dau planurile peste cap. Uneori te simți obosit psihic și lipsit de răbdare. Totuși reușești să găsești soluții rapide în momentele tensionate. Capricorn. Responsabilitățile și obligațiile ocupă aproape toată perioada aceasta. Ești foarte concentrat pe rezultate și nu mai ai răbdare pentru oamenii care pierd timpul. În plan profesional poți primi o sarcină nouă sau o provocare importantă. Vărsător. Pentru tine săptămâna vine cu rupturi și schimbări emoționale puternice. O relație sau o conexiune importantă poate ajunge într-un punct critic, iar pentru unii nativi apare chiar o despărțire dificilă. Lucrurile care au fost ignorate până acum ies la suprafață și nu mai pot fi ascunse. Pești. Săptămâna aceasta îți schimbă puțin perspectiva asupra unor obiective personale. Începi să vezi mai clar ce merită păstrat și ce doar îți consumă energia inutil. Apar momente de inspirație și idei bune legate de viitor. În același timp, ai nevoie de mai multă disciplină pentru a transforma planurile în realitate. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Auriție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Andreea Bostănică, criticată anterior pentru modul de viață luxos pe banii fostului iubit Akbar Abdullaev, dă de înțeles că după despărțire starea sa financiară nu s-a schimbat. Foștii iubiți se judecă după ce Abu și-a cerut înapoi un împrumut de 175.000 de dolari și o mașină de lux, iar pe fundalul acestui conflict legislativ, regina TikTok-ului a decis să plece într-o vacanță pe insulele Maldive cu întreaga sa familie, dar nu înainte de a face o nouă investiție imobiliară. Andreea Bostănică s-a lăudat că a cumpărat 2 apartamente pe care are de gând să le dea în chirie, așa cum a procedat și cu alte imobile ale sale.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: A venit primăvara la Aquarel FM.

0: Succesul spectacolelor susținute de Andra confirmă popularitatea artistei, care reușește de ani buni să umple săli importante din România și nu numai, și să atragă public numeros la fiecare apariție. Seria tradițională a devenit unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale ale sale, combinând muzica populară cu producții spectaculoase și invitați speciali. Deși mulți cred că artiștii câștigă sume uriașe din concertele sold out, Cătălin Măruță susține că realitatea este mult mai complicată. Taxele, chiria sălii și costurile de producție consumă o mare parte din încasări, iar organizarea unui spectacol de amploare presupune investiții foarte mari.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Vara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

despre noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei. Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie. A preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentului.

recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să își reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu au preferat să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit-o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro sub amenințarea armelor în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoț și că e gata să facă un gest simbolic cerând doar 1 euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem de valoroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea nu

0: spus că încearcă să privească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Alex Velea și Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, au fost recent surprinși interacționând cu zâmbete și gesturi prietenoase la un eveniment monden, stârnind reacții pozitive din partea celor prezenți. Deși Alex nu a avut nicio legătură cu divorțul Antoniei de Vincenzo, finalizat în 2020, întâlnirea a arătat că cei doi bărbați pot menține o relație bună. S-au salutat și au strâns mâinile și au schimbat câteva vorbe, dovedind că pot interacționa relaxat și respectuos, fără tensiunile la care unii se așteptau. De asemenea, Alex Velea a călătorit de mai multe ori în Italia alături de Antonia și cei doi băieți pentru a petrece timp cu Maia, fiica Antoniei, din relația cu Vincenzo Castellano. Pe rețelele de socializare apar frecvent imagini în care Vincenzo se află alături de actuala lui parteneră, ceea ce indică o relație armonioasă între toți cei implicați.
0: Aquarel FM Showbiz.
2: E primăvară la Aquarel FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora,
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Bârbec. Pentru tine urmează câteva zile aglomerate în care apar multe situații simultan și trebuie să iei decizii rapide. La începutul săptămânii simți presiune și lipsă de răbdare, mai ales în plan profesional. Unele discuții se pot transforma ușor în conflicte dacă reacționezi impulsiv. Totuși, spre finalul perioadei reușești să recapeți controlul și să clarifici lucruri importante. Taur. Săptămâna aceasta îți aduce contexte noi și schimbări de ritm care te scot din zona de confort. La început ai tendința să respingi tot ce pare nesigur sau improvizat. Totuși, exact aceste situații pot deschide oportunități interesante pentru tine. Gemeni. Ai parte de multe conversații, drumuri și schimburi de idei care îți ocupă aproape tot timpul. Unele informații primite acum îți pot schimba planurile pentru perioada următoare. Este important să nu te grăbești să tragi concluzii înainte să verifici toate detaliile. Rac. Emoțiile tale oscilează destul de mult în această perioadă și devine greu să păstrezi echilibrul în toate relațiile. Apar discuții care te fac să privești diferit anumite persoane apropiate. În același timp, reușești să înțelegi mai clar ce-ți dorești cu adevărat. Leu. Săptămâna aceasta te provoacă să-ți controlezi reacțiile și orgoliul. Pot apărea situații în care simți că nu ești apreciat sau ascultat suficient. Unele tensiuni se pot amplifica dacă alegi să răspunzi impulsiv, totuși ai și momente bune în care reușești să atragi atenția într-un mod pozitiv. Fecioară. Pentru tine urmează o perioadă eficientă și destul de productivă. Reușești să organizezi lucruri care păreau blocate de ceva timp și să găsești soluții practice acolo unde alții văd doar probleme. Totuși, trebuie să ai grijă să nu te supra-soliciți. În plan personal, apare nevoie de mai multă liniște. Balanță. Relațiile și colaborările devin tema principală a săptămânii. Unele persoane îți pot arăta o altă față decât cea cu care erai obișnuit. Este o perioadă în care adevărurile ies mai ușor la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Apar clarificări importante, dar și momente tensionate. Scorpion. Intuiția ta funcționează excelent și observi rapid unde există falsitate sau intenții ascunse. În plan financiar sau profesional apar oportunități bune, însă trebuie să fii atent la detalii și promisiuni. Unele persoane încearcă să-ți testeze limitele, reacțiile tale calculate fac diferență. Săgetător. Programul tău este foarte încărcat și ai impresia că trebuie să alergi permanent dintr-o parte în alta. Apar schimbări de ultim moment și situații care îți dau planurile peste cap. Uneori te simți obosit psihic și lipsit de răbdare. Totuși reușești să găsești soluții rapide în momentele tensionate. Capricorn. Responsabilitățile și obligațiile ocupă aproape toată perioada aceasta. Ești foarte concentrat pe rezultate și nu mai ai răbdare pentru oamenii care pierd timpul. În plan profesional poți primi o sarcină nouă sau o provocare importantă. Vărsător. Pentru tine, săptămâna vine cu rupturi și schimbări emoționale puternice. O relație sau o conexiune importantă poate ajunge într-un punct critic, iar pentru unii nativi apare chiar o despărțire dificilă. Lucrurile care au fost ignorate până acum ies la suprafață și nu mai pot fi ascunse. Pești. Săptămâna aceasta îți schimbă puțin perspectiva asupra unor obiective personale. Începi să vezi mai clar ce merită păstrat și ce doar îți consumă energia inutil. Apar momente de inspirație și idei bune legate de viitor. În același timp, ai nevoie de mai multă disciplină pentru a transforma planurile în realitate. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 25-31 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

Noul capitol pe care îl începe alături de soțul ei. Cântăreața a dezvăluit că a făcut deja o schimbare importantă după căsătorie. A preluat oficial numele partenerului său și se află în procesul de actualizare a documentului.

lui Andreea spune că momentul care a emoționat-o cel mai mult nu a fost legătura cu muzica sau atmosfera, ci cu jurămintele rostite în fața lui Victor Hornea. Cei doi proaspeți căsătoriți nu au ajuns încă în luna de miere, programul încărcat al sportivului amânând pentru moment planurile de vacanță. Pepe traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa de familie. Artistul și soția lui, Iasmin Pascu, au devenit recent părinții unei fetițe, iar cântărețul vorbește cu emoție despre noul capitol pe care îl trăiește alături de cei dragi. Venirea pe lumea celui de-al patrulea copil a făcut artist să-și reorganizeze și mai mult prioritățile, iar familia ocupa acum un loc și mai important în viața sa. Pepe nu și-a ascuns fericirea și a povestit cum arată acum zilele sale după ce micuța a venit acasă. Artistul și Iasmin Pascu au preferat să păstreze discreția în perioada sarcinii și au ales să nu vorbească public despre acest moment până aproape de naștere. După ce fetița a venit pe lume, cântărețul a împărtășit însă cu urmăritorii săi imagini din maternitate și primele emoții trăite ca tată de 4 copii. Pepe mai are 2 fiice din căsnicia anterioară, cu Raluca Pastramă și un băiețel împreună cu actuala soție. Kim Kardashian a luat o decizie surprinzătoare în cadrul procesului în care este implicat grupul infracțional care a jefuit-o de bijuterii în valoare de aproape 9 milioane de euro, sub amenințarea armelor, în 2016. Mai exact, vedeta de reality show a decis că iartă pe hoț și că e gata să facă un gest simbolic, cerând doar 1 euro în despăgubiri. Vestea acestei decizii a venit de la avocații francezi care au reprezentat-o pe Kardashian în proces pe fondul declarației vedetei care a decis să-l ierte pe liderul grupării care a jefuit-o. Decizia lui Kim Kardashian vine la aproape 10 ani după ce aceasta a fost jefuită în apartamentul în care era clasată dintr-un hotel din Paris, fiind legată și amenințată cu arma. O parte dintre bijuteriile pe care le-a jefuit grupul respectiv nu au fost niciodată recuperate, printre piesele extrem devaloroase, numărându-se și inelul din 18,8 carate, dăruit de fostul soț al lui Kardashian, Kanye West, acesteia. Inelul era evaluat la aproape 4 milioane de euro. După mai bine de 2 decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea nu

0: Shakespeare. Artistul a spus că încearcă să pregească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum, dar lumea nu știe. Nu ne ținem de pământ când ne ținem de mână. Lumea am lăsat-o în urmă, n-ar fi fost ca și când. Tot ce vreau acum, cu buzele să mă alind, la piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Tu ești

pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: A venit primăvara la Acoarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

0: spre noi.
1: Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani.
2: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: E primăvară.
1: M-ai făcut din nou să simt, m-ai aruncat în aer, m-ai dat foc la suflet ca la un stoc de paie. M-ai decupat din lumea în care trăiam, m-ai găsit liniștea și aruncat-o pe

20 de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fă-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.

0: top pe Aquarele FM.
1: La meteo se anunță ninsori, iar în suflet e mai cald cu Aquarel FM.